agasogororo kanoga mavomo hamwe sare abamwarojego mu message ntarabana koko ngo bazongo mokoza harabanje sipeke azena gurandi bari hamwe koko baturutse ya mwanza bataha mwarumanyika hamwe mwandagara muhinda bacurikirya masaka bitahira mu Kampala mwaka bakamwanga wakare bamukoze indagano kuko indagano y'urwenda havirashinga ngo irahamwe.